Jesus. Obi bia lo yali bia bebi o yali no fa ni satu o sisi a. Bebi o yali bia fa ni satu o. Nyamia bo fo e ba u de mo sisi a. Nyamia yali sa e ba u de

Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rab